Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Pršut narezak Pivac 500 grama 10,89 €. Sladoled Quattro 1650 ml 5,19 €. Špar, iznesi najbolje na stol.

Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Pršut na rezak Pivac 500 grama 10,89 €. Sladoled Quattro 1650 ml 5,19 €. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: Takvo je doba godine, nema odmora za njih. Ponovno važna informacija iz Haka.
1: Izvanredna obavijest vozačima. Na dionici autoceste A3 Bregana-Lipovac između čvorova Kosnica i Buzin u smjeru Bregane vozač vozi u suprotnom smjeru. Upozoravamo vozače da smanje brzinu na 40 km na sat. Izuzetno oprezno voze po desnoj voznoj traci autoceste bez pretjecanja i uključuje sva 4 pokazivača smjera. Do slušanja.
2: You're listening to an emergency report from the Croatian Automobile Club. A driver is driving in the wrong direction on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Kosnica and Buzin junctions in direction Bregana. Please reduce your driving speed to 40 km per hour, drive very carefully on the right lane only, do not overtake and turn on all of your indicator lights. Have a safe journey.
0: Hvala evo kolegama iz Haka puno, čujete se samo mirno i polako.
3: Drugi drugi.
4: Drugi drugi.
3: Drugi drugi.
4: Drugi drugi.